di ci bégal nak suñu bëgg christian yi rek ndax ku nekk xamna né sang marie mu ngi taxaw di nuyu nak suñu yëna mbokk yi a déglu kat yu bari yo xamné tay ligéy wuñ ndax public holiday la correct yi di nuyu nak wa makunda on kasu wa moy ron kasu ndax al mu ñew kon ko jang mariama

Awawa, fimne kan ni nak mo network bi nak bu ñu yaba wow ha fi nganda su ko defé xaral ñu bëggé ñu ñu bay la ko eh Edouard sañu ñu nuyu len bu baaxa baax.

anañu jox ko ñom Bakari Kuti ñom Boto Ibrahima Sedikan ñom Imam Dabo e wa jaray ñom Zidane Sané